0: yona e le gore o e theeleditse ga jalo.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.
0: Gopola gore ke la bobedi le gono a ke re ke letšatši le la bobedi, ke letšatši le le botsebotse, letšatši le le bosana bosana, mo e le gore bjanong re tloga re theogetše, re tloga re šomile, bjanong ke nako ya gore re goroge re boele malapeng a rena a go fapafapana, gomme re ya gona go ikhutša. Bjale magagešo ge re otlela ka mola mebileng ya rena a re ke re bolokegeng, se segolo se e le gore re se tlhotlheletša nako le nako tšatši ka tšatši ke polokego ka gare ga mebila ya rena ya naga ya Aforika Borwa, gobane bjale ye ke yona nako ela ya rush hour, ke yona the peak hour, gomme wena sa gago gore hlokomela gore polokego ya maphelo a batho ba leng mo mebileng e matsogong a gago. Re dira se re na pele re tabogela ka mola mebileng re ko rena ka Johannesburg bo superintendent Xolani go tswa kwa go la Johannesburg Metropolis ba re swaretseng ga jalo, gopola re nako ya le rena ke metsotso e le 10 fela re na.